0: ayeye ayeye ɛnka Christ ampara deɛ ɔkura homɔborɔ ne adɔyɛ ayɛ yɛn anɔpa yi ɔno ɛna ɔma yɛakwanya na yɛtumi home ka teasefoɔ ho pem sɛ abɔfoɔ ɛwɔ fie ha dadeako ɔka me ho wɔ ha dodoɔ no afei no ɔgye aman kwada so sda hospital noakyi nnipa nyinaa gye twi a na wɔde wɔ ne kyerɛ na so yɛ ɔrefu akɔ aba
1: adeɛ no
0: na mpom te sɛi
1: akora ɔba adeɛ no daworo ma msɛ agyadeɛ aba bɛduri deɛ na yɛadom
0: ɛda kristo ase
1: nokr
0: fiada ɛyɛ da a ɛna yɛhwɛ wo kwan mafidie so
1: ɛyɛ sunsum da
0: ɛwɔ so yɛ hɔ
1: ɛduru fiada bia no a yɛbie sunsum dan msɛ sɛ bi aboa biaa sɛ ɔyɛ kɛseɛ yɛ a na ɔsua prɛko na mpani sɛ yɛpaa yɛbɛhunu nti ne yɛkyekyere no boa sɛ bi ɛkwan no wasɛdeɛ yɛ a no asɔfo safo wonim sɛ yɛ a na ɛkɔwie aboboa no nti anɔpa yi deɛ pani ma bɛfie deɛ no maba yɛ sɛ pani wɔtie maten so so maanyɛ dɛn mante na anɔpa yi adeɛ nya akyeɛ yɛ ɔbɔ adeɛ a me yɛhunu hann deɛ ɛkyerɛ sɛ deɛ kristo kaɛ sɛ adekyeɛ wowɔ yi ɛsɛ yɛsɛ yɛyɛ deɛ wɔsomaa yɛn no
0: adwuma
1: na adwuma no ɛnɛ kwaada so mpanimfie hɔ mɛtena se ayɛ adwuma na wɔne anim gye ama nim sɛ medeɛ mayɛ difo a sɛ biamu sɛ biaku sɛ biaanya ado mewuramwuram te ahaba mma na mede yɛ adwuma ana no pani bi fra me bisaa me sɛ difoɔ firi sɛ woba afidie so a matie wo mfie mmiɛnsa nie yadeɛ nko a na medeɛ menim sɛ wohwɛ na adiifoɔ meme deɛ no nyɛ yadeɛ mebaa wobɛhwɛ me anaa ɔkaayɛ no mesere kakra ɛwɔ me tirim na mbisaa ne sɛ waba asɔre fie hɔ da wɔ se daabi na mesɛ na ɛdɛ na ahu sɛ yadeɛ nko a na mehwɛ wɔ se sɛ metie w'adanseɛ a wɔne adi adanseɛ nyinaa no ɛyɛ yadeɛ na metie adanseɛ no nso a mahunu sɛ adanseɛ a nkurɔfoɔ di nyinaa no ɛyɛ nokorɛ na mepɛ sɛ meba wo nkyɛn me nso medeɛ no nyɛ yadeɛ nti ama me ntimi mma nanso da bi a bɛbɛ afidie so biaa mentie wu a menae na meka kyerɛ ne sɛ adeɛ bi ɛha wɔ bi ɛwɔ sunsum kwan so no ɔso wɔ ɔpɛ baabi afa biaa no ɔbaa meyɛ ho adeɛ na yɛ adeɛ nti a saa adanseɛ no yɛ a memmɔ no nyinaa yɛ sɛ wiase mpani sisi obi sere na mansere bi anhyia no a ne firi yadeɛ na obi kɔ na mankɔ bi a ne firi yadeɛ nti deɛ nti ɛma yadeɛ adanseɛ na meba afidie so a mebɔ nyinaa ne sɛ odiifoɔ a wɔtumi te ahabama de hwɛ yadeɛ no saa diifoɔ na no ɔhye
0: yadeɛ no ankasa ɛyɛ nea bi pɛ sɛ ɔsɛɛ wo anaasɛ ɔbrɛ mu ɔbrɛ koraa mu no ɛtumi gyegya nnipa
1: sane teɛ nti wohunu sɛ kristo aberɛ a n'adwumayɛ mu no ɔmode yarefoɔ bi berɛɛ no sɛ wɔnsa ne yadeɛ na kristo ɛretwentwɛn so woti deɛ siiyɛ ɔmohyɛ aseɛ sɛ ɔmaɔkasakasa nti ama kristo de abufuo ɛka kyerɛ nnipa no a wɔyare ne sɛ wɔnsɔre ne wɔnyɛ dɛn ɔnyi ne kɛtɛ ɔsɔre wieyɛ no wɔde abufuo kaa sɛ nti ammerɛ sɛ obi bɛka kyerɛ wɔ bubuani sɛ wɔnsɔre ne wɔnyɛ dɛn ɔnyi ne kɛtɛ no wɔnsɔre nante nti adeɛ baako a ɛdene ɛwɔ sunsum dwuma mu ɛne yarehwɛ
0: so bi tɔ yadeɛ too bi so a
1: sɔfosafo
0: ɛyɛ ntɔ yadeɛ a
1: adeɛ a ɛdene wɔ sunsum dwuma mu
0: sɛ ɔbrɛ nnipa no ase koraa
1: adeɛ a ɛdene wɔ sunsum dwuma mu ɛyɛ yarehwɛ ɛno nti ne yɛ mpanimfoɔ adiifoɔ no na ɔmowɔ prayer camps no nti prayer camp wobɛhunu sɛ ayarefoɔ no nana ɛsisi ɛdan no wɔ prayer camp hɔ ɛnyɛ sɔfoɔ no o ayarefoɔ no ɛkɔ hɔ kɔpɛ ayarehwɛ no ɔmo na ɛbɛsisi dan no wɔ hɔ nti wobɛhunu sɛ wɔmaka mu nti prayer camp bebrebe wɔ hɔ a ayɛayɛ akakraka no nyinaa no na ɛyɛ ayarefoɔ no ɔkɔ a na wakɔpɛ baabi a te agye asase no da hɔ kakrakaa sɔfoɔ no ntimi nsisi saa dan no ɛti wo no a wobaa bɛhwɛ wo ho yadeɛ no Ube unu sa ube duru yanu unya bebi nama honto. Eti pie ba akubi anu wa yadei.
0: Wasi.
1: Nu wasi na uoho.
0: Wikuya si na gilipi se habe mwa tobi ni mimpie.
1: Mimpie emfiri hebi imu. Etu wabikuwa uo ni manji na uo prayer camp uo. Waka uo. Ebi se honu okonya adie imu.
0: Nayaresa.
1: Nayaresa. Iti kanete te wano bebi ana omu kokonyo oma yaresa na wana niye mpeni mfuwa nu omoka. Na enu ni difujumano enu ni oba adie di maa ya ino.
0: Ise dia kan die obesie eh emugu
1: o sofo
0: beto ade ye nto
1: eno de ase ne man ketenkete
0: o jimi kunu na o jimi yire
1: sofo safo e eno ne man ketenkete
0: yes sir
1: e dia na me ba fidie so a me wana dance beberebe o ho ye bade amemmo ya me hu ni se eno ne ye ne ma bia sebe ma sofo nkra no kra ntimi ye sa adwuma no
0: difo mano
1: ai wo mutimi ye sa adwuma no bro so Senya me kwa na metena sese me ya omutimi ye. Nebu ma dia ba ko a eba manimu a me yem hyehye me wo ho ye yade. Ubidi yade ba manimu a me ni agro. Ba bia wose me wura pe na dia de kani pakro na wose me pe. Etu onipa bia wode yade ba manimu ba manim da edi kan. Ba manim da to so mie nu a wo ba na me bisa ne se. Adie na me de ka wo na ye den wose papa yi. Wode ade ka me ne yade na ye den. Perform. Na chere se e chere wo se de na me de kan no na yare hwa ye den osikwan mu
0: eti se na inu be ma woti wa obusa sa question bi ana wo pe bibi free ono ne ha wo no akonya wo ma no
1: o so sa fo betima badodo se me ye difo me tena se ye atwuma obi ade ya ware sam maye ho adwuma wo ba maye ho adwuma ma wo
0: adu mpani mfie so aware e
1: sa aware ho odin wo ba maye ho adwuma wo bua wo ton ade wo pese ye free dwa e de ma wo maye ho ade enu metimi di nku a wankasa wo de sere wo ni padua ya ma wo metimi di wo soro nsuo aye sa ade ne de ama wo metimi di asere asere ye ahaban bi na wo de ye nkura na wo de wo nan e ka bom wo na akata no mpani fuo tie ntimi money din Metimi de saha bayino soso no aye.
0: Na bro kata baby.
1: Aha, metimi de saha bayino soso.
0: Asase na asase die no.
1: Asase nya asase ni yabo na
0: meko. Ene na ye usafre na asase die asase die no.
1: Ai, ene na me fre ne saa no.
0: Ah, okay.
1: Sa o kan se ya no osere.
0: Mhm.
1: O kan bie mu a no asan akata.
0: Mhm.
1: Wati ase ye.
0: Mhm.
1: Ne ye nkra ne adidi agro. Eti saa ne ma me ye sa no, ene na metimi de fre dwa adi mani pa. Eti da se nku a wankasa wo de sra. Ana se me de saha ban no. Ana me de be yesa adwuma no de ama wo. Ana se ensu e firi soro e ba enka hwe. Anya de agu ade asu o. Se ensu to na wo de akwako si ba bia entimi nka bi bia no.
0: Na
1: enu bi bia so na be gu sa de no a. Wo de si mu no. Ana so metimi de afre dwa e de ama wo. Se wo ton ade asu pese dwa ba.
0: Okay.
1: Eti na fia da maintenance so bi wo bi no de ba. Me yaade no ma na within 3 days pe wo say ye adwuma. Ana me ensa pe. Eye tumi e wo say ye adwuma.
0: Okay. Di enyes kwa kwase yaade enko na wo hwe.
1: O da bi.
0: Ti de na union be man so.
1: Obi a wonim gi aman bia ni me. So fo obi a wonim gi aman bia no enim se papa no wo ye adwuma. Anya me na me te ameka. Wona ehia mi fia da dabia ni mi se papa no ye adwuma.
0: Doko obi agina die bi. Osimi fa ba mi ntua.
1: Sa e ka de ye dan ka. Eno me de kamelion ye se adwuma no.
0: Mm.
1: Abosuma ku tre ni ti. Ene pane ye. Nse nsembi wa na be fidie so amenka.
0: Mhm.
1: Ye ntia menka nyina ne se. Ene ba bi wo ha ye nka.
0: Mhm.
1: So what you say?
0: Yeah.
1: Obi furu dua no ohisi a wasi. What if you form to na beto form a wasi?
0: Ba ku di ohun na be ho ya kra.
1: Ai, na so e de ya esie bi aye dan.
0: Si.
1: E sie. E to bo wa obi te ne ka wasi bi ntwe wasi ba bi ape bi afa me ko. Si apa bo so ku te ni ti, anya ene mono de wa wo ni ti.
0: Mhm.
1: Ene ta me wu haban. Ene pane ye maye adwuma ne de amawo. Fa kon kwantanan so. Ba bi ani pane che bi e be kan.
0: Se me ba.
1: Ba bi a wo che bi e be kan. Aji se bi a wunye nipa.
0: Ubi kuna na na yire gu. Eja na umami bi. Ana ebe bi. Na ejapade o na obi asoretia tintina maji
1: maji afri wo nsam
0: a nkwada yi so nim se ye papade ma me ne bo brada
1: na ma yi sadia ne ya wo dia nko adia me madwuma no no me nya sisi adwuma adia nya wo dia ne me nya hu adwuma uba manimu adia bema me mahunu se ya wo dia ne ye bebisa panin ye bisa wo bechere
0: ye bisa wo sadia no
1: ah so fasafo ye firi sunsun sesi ya wo bechere obekere ba bia nipa ne wonyina se obi se waje wade ya wo se minhuru nipa na kira kwan ye fosunsun sesi ya wo sane obekere ba bia nipa ne wo na wa kire dia ye nkam mu mfanye obi wa wase me de me hu aja etime wo ye bibia enye yie ye fosunsun obekere ade bia wa ye dia to ne ho so ba bia wo kɔ ye ade bia obekere se nipa we waye we waye we waye we uye si anya adwuma uye si anya adwuma uye si anya adwuma gi se uye ni sei etu nipa do wa wana wa mu de wo hu agya wase me de me de me hu akwa akogya etu uye me hwe anya gye no pani sane pɛ wo kyerɛ se mon kɔ yade ne wonsuom etu agyina nsuom ne akyekyera de no ensua etne mu
0: sutire
1: ani agyina mu akyekyera de no wo bua wo da wo ye hwan se krobi wa krobi to aso anu se dadie bi wo wa wo de ka dadie a etwa no pa pani ngo pani yo
0: debi
1: so fo tire mi kire ase pani am se anya dai
0: ngo pani ye
1: ngo pani ye enti ana brefo angasa no wan hyeda nto brefo ade yo
0: nso ni na brefo
1: fo fo tire mi kire ase enti wona nim ji aman nim ji aman mi ye fo mo dwuma asema na meka ati ase
0: we ye fo mo dwuma
1: an ta asema na meka asa twi we na maka na oti ase
0: oh yeah
1: ani tina me se pani anya dan
0: ngo pani
1: e ngo pani e etu obi abrɛ ɔso wɔn kɔba bia biem ɔbra me ne ntɔnkyia me nkyɛ me sanya danta ne danta me pani se danta ne de pɔyɛ dan
0: esia no
1: esia no
0: obi wɔ no e bɛ ma ne bɛ ma sɛm da fɔm kujo to
1: ɛnde sɛ aduro na mɛkyerɛ wo wɔno mu wɔsisi yade ye no o mɛkyerɛ wo aduro wa akokoye eno we uba me kire waduru wa akokoye eno aduru bu efe ne kankalo eya
0: tatahwi
1: eya duro 20 eya duro we me kire wo kokwe we sinso anya na me kire wo de kokoye koye ne be na watwe mi enupe wa be ka ho asem
0: wa kuju tokra enso
1: ne kra tofwe me se obu ho wa de ne sisi pa wo ntimi kra anya hwe aye nuro miensa pe uba mekyere wo odi wa ko hospital me ya ya udan sisie ni ntimi nyehwe bra mebo ni din a kyere wo akokope mekyere wa mo akasa kokoye obi tie me no wo sa problem na wo de bra mekyere wo mebo ni din a kyere e niema miensa pe wa akokope
0: bo so na ne bra na se ni kunu wo tu nu bone bi ni nsam
1: ansa de unu se adie bia ekoni pa wo mogya mu no ne ko aden
0: ye wure ni pedwe nim ko mogya mu
1: a ne ko aden
0: tu ye ho adwuma
1: me ye ho adwuma na enya dakro ye mfa dakro ntwansa obi oka kyerɛ wo se wo de dakro
0: betia
1: wo nsa bi oboa ontimi ya wadi a metima ya ade ndia ma wo a wo nom nsa me ya ade ne de ma wo a wo kɔ nsa ho a
0: bebon
1: de wa e be ye wo no next time wo nkɔ ho di kakra kakra kakra no wo be gyai
0: okay
1: nya da kropɛ me se da kropɛ wo ba ya matua wo nsa ya nya de saa susu dwuma ne nya saa de tie onsi dwuma ne nya empepre ho ade yo
0: dwuma bia
1: sa obi di ade to obi so na wo se wo yi afri ne so a enye piekɔ ne bia wo sofo ahwene pa
0: nkasa
1: oti ase
0: yeah
1: ahwene pa
0: se nye didi sa
1: enye didi
0: bibi ego ne go hub din
1: sanete de na ni abre ene ye fiada me ho ye fie nsuo tɔ awia bo deɛ wɔpɛ biribia kɔkɔtɔkɔ no wɔpere biribia ba no mpani se yɛ mɔnabrɔ da bia meka saa asem wi se kwatre kwase wonu so obefra wo ntoma tie wonu adini
0: se bi mfra no ntine fe ne kwatre kwa eno wonu so obefra wo dumas
1: ai
0: ana
1: ai
0: no busa wo se na wonu wo tu bi ne fra no
1: sana tie di sebe se obi da mereketa so a odimi nkoto tete polo mattress mfama wo da ene sebi ni ho
0: polo mattress no
1: ebi wo ho
0: obi die da ho obi die nsei
1: polo
0: obi ada so a bisisa
1: be ebi ni ho
0: wo ye sure
1: ebi ni ho dumas na wo bo die tete dumas ebi wo ho
0: ntuma dumas
1: ebi wo ho
0: that money garment
1: ebi ni ho
0: ebi wo ho
1: ebi ni ho tete ne ebi ni ho
0: bi wo ho
1: menyini
0: obi ntuma gu adaka mu aye
1: menyini
0: ntefra fa
1: sa abre ntefra we
0: menyini
1: ai wo ho ai ntuma wo yia wo timi di fira
0: oh pa bi wo ho ni mo
1: sa
0: bi wo ho ni
1: ani age se mere wati afo no
0: omu wo ho na we
1: obi wo bi ai ofa bi ma kire me
0: ni bu so kwa ni ma me de ma ni ti oh
1: abara afo ni bi tie me no mu wo tete duma se omu ba mu fa bi ma kire me so sa fo na fi ada
0: no kwasem
1: ene metena se ya twuma
0: je ma wo ho no e dane se de edu fi ada e dane no
1: ai
0: e yesu nsu da na wo bi
1: no nokre sa eno no na ma no kora ni da die no yamfa hona mo nya adwuma ifri tete yamfa hona mo nya adwuma ebiso wona hona mo ye adwuma na enye yie obi aba wo nche wode afri ade ne baaye aya wo sa me kofa anka atwa de de fra kamfa de man no ne hoto no etu obi so de afri ade kora na eba me kwa kofa anka atwa de be fra kamfa man no anwe abekum sa nipa
0: no wo kwa no be so wo hwe
1: sa ne